Wasiku kausi familia piri mashpaka, tukilaya jakikuna tukilaya problema kuna mishamu, tukui kuna pagzati. Mana kungarina tsukanji, tukui nyukanji jakta kunapi kaipunja kunapi astawan jakichispa sina katin, jakitukuspa sina tunirispa sina katikun nyukanji familia kuna mantari mashpa. Suh periodista niska, ima sina tikikin kunaka, nya unni watakunata, kausangichi, manachekan yaskangichi, kazaraska katengichi, y aji sumakta kausa kongichi, nishpami tapuska.